rangay tebrang kangba zhonggula ni, tebrang do simdubji, shema do nye chila, di zu changma se sabshigui.